0: そういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思っているので、
1: そうね、それだ
0: け。アナのちょっと小さい幸せなこととか送り方とか。